0: ここは、いきなりの和室？何それ、船長さっきまで高魔館に。
1: あ、気づかれましたか？ここは白霊神社ですよ。
0: マゾエ？あ、そうか。
1: はい、マリサさんと一緒にここまで来られたのですが、相当にお疲れだったみたいで。あ、お茶入れましたので、よかったらどうぞ。
0: あ、これはどうも。あー、おいしい。え、なにこれ、めっちゃこだわりのお茶じゃないです？
1: わかりますか？ヤクモ家はお茶には一加減あるんですよ。
0: ヤクモ家？あ、なるほど、わかりました。あなたのそのふわふわの猫耳は。
1: 猫ちゃん、キツネちゃん。
0: そう、そうでした、ラン様ですね。寝起きですいません、存じ上げております。
2: あら、目を覚まされました？
0: あ、そのピンク髪ボブ、あなたはもしや。
2: ええ、西行寺ミユコです。ゆかりの言う通り、お話が早くて助かりますわね。
0: はあ、実物もお綺麗なんですね。あ、ダメだ、ほげてる場合じゃない。確か
2: すでにこちらで待っているところよ。一緒に行きましょう。
3: 第4話、祝幻想郷特設配信ルームより初配信。
4: はじめまして、宝生マリン。幻想郷の居心地はどうかしら。
0: ゆかり様、ゆかり様。
2: マリンちゃん、大丈夫なのかしら。
0: はい、あ、すいません、あまりにそのゆかり様が美しかったもので。
2: まあ、あなたモテモテね。
4: 話を進めます。ご存知の通り、私はヤクモゆかり、幻想郷の結界を管理するものよ。マリサを通じてあなたの身に降りかかった出来事について知らされたわ。大変な災難だったわね。お見舞い申し上げます。
0: いや、なんかすいません、こちらこそ。
4: 今のあなたの関心はおそらく元の世界へ戻る方法。どう？
0: あ、それです。その、
4: 何か？
0: 実は夜になって真っ暗になったら、急にその配信のこととか思い出しちゃって。幻想郷もいろいろ楽しそうだけど、このまま戻れないと向こうのみんなが心配しちゃうなって。
2: その通りね。
4: 結論から言えば、あなたが元の世界に戻る方法は私にもわからない。
0: え？
4: マリサを通じて聞いた話によれば、あなたの言う元の世界は幻想郷でよく言われる外の世界とも異なる可能性が高いと私は推測します。
0: あの、それはどういうことですか？
2: あなたが知る幻想郷の知識、それが根拠ですわ。外の世界の人物は幻想郷のことをそんな風に見ることはできないもの。
4: 外からの漂着や侵入はこの幻想郷において決して珍しいことではないけれど、あなたのケースはありていに言えば互いに干渉してはならない世界の境界を越えている。原因もわからない。例えば極端にこう幻想郷への憧れが強く、その思念が作用し、いや、そんなことも普通ありえないのだ
0: けど。 そんな船長、お家に帰れないんですか？いやだ、幻想郷はいいとこだけど、そんなの嫌。
2: 落ち着いて、マリンちゃん。ただ、あなたを元の世界に返す試みは幻想郷にとっても必要なことなの。
4: そう、実は今幻想郷には異変が起こっています。
0: 異変？あの、いつもやってるやつですか？
4: 宝生マリンが幻想郷に現れた今日の朝以来、霊夢の消息が幻想郷のどこにもなくなっている。まるであなたと入れ替わりでもしたかのように。
2: ミコの不在は幻想郷の維持に非常に重大な影響を及ぼすわ。これはすぐにでも解決しないといけない異変ね。
0: それはその通り。それってつまり、
4: 今わかる中でこの異変との因果関係があると思われる要素は宝生マリン、あなたしかいないの。あなたが元の世界で何をしていたのか、 詳しく聞かせてちょうだい。
0: それはどういう？
4: 私の考えはこう。あなたがこちらへ来た時と同じ状況を再現することで、今度はあなたが元の世界に戻り、逆に幻想郷からいなくなったものをこちらへ呼び戻す、ということよ。すなわち、
2: あなたには部屋で配信中、トラックに跳ねられていただきたいの。
0: あはぁ？ずんずんじゃ、ずんずんじゃ、ずんずんじゃ。
2: マリンちゃんの部屋、こんな感じで大丈夫かしら。聞き取った様子になるべく近づけるように頑張ったのだけど。
1: いやいや、ちょっと待ってくださいよ。部屋っていうか、それ映画のセットみたいな半分しかないやつじゃないですか。パソコンもなんか似た大きさの空き箱とかだし。
2: 給仕立てだからごめんなさいね。まだ家具も少ないし。
1: そういうことじゃないんで、話を聞いてください。
4: マリン、
1: はい、
4: ちょっとこれに向けて声を出してみて。
1: はい、何これ、声が響く。マイクですか？
4: あなたの声を幻想郷全域に届ける術式。
1: 何やってんすか、マジで配信させんの、ここで。
4: 状況はなるべく再現したいの。頼むわよ。
1: 頼まれねえよ。頭いいっぽく言うな。おーい、マリン、お待たせ。トラックの準備できたぞ。
0: だから一番待ってなかったよ。なんでこれだけ本物があるの。
4: 今夜の目玉商品よ。外の世界から一台引き抜いてきたわ。
1: なんでそういうことするの。
0: え、これ運転はどうするんですか。
1: トラックは私の魔法で動かすぜ。
0: なんたってエンジンは
1: あれでしょ、エンジンはパワーだぜ的な。
0: あー、
1: そう言われたみたいな顔すんなよ。せめて全部言え。
2: マリンちゃん、これで準備は万端よ。心置きなく配信できるわ。
4: 正確にではないけど、時間もほぼ同じところで始められそうね。まずはこれにかけましょう。
1: ちょっと待て、あのですね、確かに私部屋で配信をしてたらいきなりトラックが突っ込んできて、気がついたら幻想郷にいたって言いましたけど、これ再現して船長また部屋で配信中にトラックに突っ込まれて本当に元の世界に帰れるんですか。レームは戻ってこれるんですか。真面目に考えてます。
4: すっとんきょうな状況とは確かに思うけど。
1: 思うかい。
4: 残念ながら試せることもあまり多くはないの。この異変はそれほどに正体不明だわ。
0: そんなイケボで迫られると。
4: マリンの幸運と運命力に幻想郷もかけなくてはいけない状況なの。
0: あ、
4: 分かってくれる。
0: はい、頑張ります。
2: はいはい、そろそろ時間ですわ。離れてちょうだいね。はいはい。
0: 最後に考えたくないんですけど、これ失敗したらどうなるんですか。
4: それはもちろんゆゆ子の出番よ。
2: 死んだ後のことは任せてちょうだいね。あの世の方には私からうまくいっておくから。
1: いやだー、常識にとらわれなさすぎる、むちゃくちゃだよ。
5: まあまあ、そう泣くなって。
0: え、
5: 向こうではその海賊団が待ってんだよな。ここは忘れられたやつが流れ着く場所だろ。待っててくれるやつがいる人気者は長いしちゃいけないよ、幻想郷にはさ。
0: マリサ、
5: なーに、運が良けりゃまた会う時も来るって。だから今日のところは帰った帰ったってことな。
0: そっか、分かった。うん、ありがとう。これが成功すればレイもだって帰ってくるかもしれない。この船長の配信には幻想郷の未来だってかかってる。大好きな東方の世界が。
5: わかりました、やりましょう。
4: 時間ね。よし、始めてちょうだい。
0: はい、もうやるしかない。
5: よし、この枠に全てをかける。
0: 聞こえておりますでしょうか。あはーい、宝生海賊団船長の宝生マリンです。今日はね、なんとここ幻想郷からの配信なわけなんですけどもね、 何の因果か私、これからね、トラックにはねられないといけないっていうね、バカな話もあったもんですよ。いやー、なんかもう今日はほんとマジでいろんなことがあって、幻想郷に来ているって言ってもね、これ完全嘘松だと思われてると思うんですけど、これマジのやつ、これマジのやつで、船長ほんとにめっちゃ好きだった、東方のキャラクターたちに会ってしまいまして、
5: もうね、ちょっと楽しそうに喋るなぁ。
2: 愛する人が愛するものを愛することを祝福する世界、あなたが住むのはそういう世界なのかって。
4: 幻想郷が扉を開くくらいだもの、さぞいいところなのでしょう。さ、マリサ、今よ。
0: 今ちょっと限界としてご入力でゼロになってしまったんですけど、そのゆかり様の美しさを感じながら、エセンチョンのナンバー2のインパクトがあったので、
5: ハッケロエンジン調子は良かった。よし行くぞー、わっだー、トラック
0: ミューマの方でなんとかこう今も生きていますね。

0: 最近
1: かじったおりんごの味のするガムを捨てる道端
0: 花
1: 夏に咲く鮮やかな褐色で見事に自分に自信があるとアピールしてくる元気な色合いをしている。確かに元気な色合いをしている。まっすぐなその瞳は真実を眺める力を秘めた力強い瞬きを時折見せてくれる。光輝くその大地の上にある大木よ、その瞳失うことなく永遠に光ることを願う。昨日のサンドウィッチの味、僕の脳は鮮明に記憶している。昨日のサンドウィッチの味、昨日のサンドウィッチの味。今朝をもたらしてくれる風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

目ん玉が飛び出るようなその力強い声で泣けばいいし笑えばいい。遠く飛び立つ無数の種は風を仲間にして前進する。ほら前進する。後退を恐れることなく進む道には雨など降らず、大きく歩み寄る影は後ずさりしながら君を笑う。天空の城があるのならば青い空の向こうだ。天空の城があるのならばきっと青い空の向こう側だ。

静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

ながら開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は、昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間。夜になれば自然と襲い来る孤独感、もうどんぐらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の